0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Greva gor v hribe, voha gorski zrak.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare uvijek.